gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun ti idunu mo ba wole idunu le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07/2026 ojo anuni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni esa wu alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ranti ojo isimi lati ya simimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti ebo ma fi ojo ti ebo ma da bibeli je o di mimo fun wa ko ni lojo anu e fowo mejeji so wi be se ndide bo mami wara anugba loni e kan so odekunle e pa fa wara anugba iwo na so ti e gbogbo to ba je mo mi anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa igbo ni se je ojo to se koko to se poko yi to se koko to se pataki adua adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe noju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si on laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope olohun fe olope so